A nejdáto otázka je ký waha? Tapu tapuke. Neat. Choice. Cool. Tapu tapuke. Ako te tuarua? E aha hoki. No way. E aha hoki. Ako te tuatoru? Ka aroha. Oh dear. Ka aroha. Te iwi whakanui ai te reo Māori i te ao i te pō. Kia ora ai te reo Māori.

0: ajá.
1: Kororo Mai.
0: Korea.
1: Kororo Mai.
0: Korea.
2: Korea.
3: Korea.
2: Mojo.
0: Korea. Mojo. Korea. Whakautu tika I te pātai. Korea.
3: Korea.
1: Noho. Ah, kia ora.
0: Oh. Hi.

0: ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o a te awa tō.
1: Kua hoki mai anō ngā tīma, he kanohi hou, he kemu hou. Engari, karongo tonu i te wairua katakata.
2: Wairua! Te whenua!
3: Pane iti noi mō nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Ke ngingi o te tangata, ke auruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoama he wahine mārire. Hewai, he tanifake. Kino ke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre. Tēnā koe pānia, papa.
4: Toki kei te haurangi.
1: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana atapaki ara te Snapchat. Rere kēra wātio. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, o fre te me te hoki.
4: Kāma teira ingoa.
1: Ai, kore taki ki te wāta, te mihinga komene, te nā koe. Ki te tīma tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Deon Blake, te nā koe. Wano mō kai, he kāwhe me te reme, hewai, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Mehe mea koe ia tētahi wāhanga o te tinana koe ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
4: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
1: Ū ki te kaingeru.
4: Ū.
1: Ū. Mehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
5: Ka hiu anu anā manawa i rā panupanu mai o te kāwana i ngā tēra tangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hiha mana mana.
6: Ka hiu mana mana manawa i te rā panupanu mai o te kāwana i ngā tēra tangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hiha mana mana.
5: Ka hi wana wana mana wai ki sāwhana wai te kawana inga tūra pākupanga i jemi hana mana ko rāra iwi hi hana mana mana.
3: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
1: Me mihi kā tika.
4: E te koro Māori rāne kai.
1: Karau i paku mōhio i puta Māori mai.
5: Ai. Mana mana mana mana mana mana mana.
1: Leon, karawhia.
7: Ka hi wana wana mana wai i te kāwhana hana mai te kawana inga tūra pākupanga i te iwi hana mana ko rāra te iwi hana mana mana.
1: Ka pai, mā te ahi te ngana.
7: I te nana.
5: He panana.
8: Ka hei wana wana manua i te tāwhana mai o inga.
1: He
4: panana. Hei tani.
1: Kua kore taki hoki.
4: O tai e bab.
8: E bab. Mai.
6: Ka hei wana wana manua i te tāwhana wana mai o te kāwana i ngā tira pangapanga jiu hainu ana kora te tiwi hi hā mana mana.
1: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa tēne whakatāta e mihi ana ki a koe. Kai te mohi au kōai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
8: Kia tangu ngā tine.
1: Nā re re koutou i te kāinga, kia ri te mai, hāre kene ku te wāhanga o, ki te rai.
5: Ki te rai.
1: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
9: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
9: Ka pai. Ki te rai.
3: Ki te rai. Karakau.
9: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
3: Ka pai.
9: Tahu ahi.
1: Ka pai kōrua.
9: Toha kāri kāri, kurai kāri.
1: Apai.
9: Paita. Paita. Whare.
1: Whakatangi. Rangi rangi. Tētahi
4: rangi rangi. Ama.
9: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi waka. Urungi. Mata. Tani mata. Paka tu ta ya pa.
1: Oh, pa ke tu wa.
9: Ya ko ni.
1: Ya ta ta faka mutsu.
9: Mai te mai.
10: Ta e pa ya te ko.
1: Ta ya tu
10: na radio vi me.
9: Wa. Wa hi pe.
1: Wa hi.
9: Wa hi. Wa hi.
1: Ya te ne.
9: Wa hi. Wai. Toru ru wa. Dahi. Kravi wa.
10: Hamutana.
9: Kiri kiri ro. Wai.
10: Hamutana.
9: Te iu. Kiri
10: kiri ro. Kawai kawai. Oh, te te awa i hamutana.
9: Wai kato. I tu hoi. Mai nga.
1: Oh,
8: ko hana nga. Ko hana nga.
10: Nga, kai te kore kore te kupu.
9: He ingo no mo tēnei marikere. O te ka mawi, ara. Te motu. Tuatoru. Ara ki ura.
8: Koe tō hai o ki krui.
9: Te punga o te. I reira te panikiritanga i mua.
5: Ni. Ahuriri.
9: Kia ora. Kia ora. Kuri me te hipi, tirai reri no.
5: Tirai pinga rana.
9: Kia ora. Taone kai te...
10: Rei pai.
9: Whangarei. Ka vai.
10: Hau enei.
9: Ngati.
5: E awa. U awa.
10: Kia ora.
8: Pipi.
1: E awa.
9: Kei te taitoke rau tēnei taone.
5: Ka taia, ka kohe.
9: Kia ora.
10: Mai tawhiti.
9: Oi tata. Oi rāwhiti. Vadelinger.
1: Ke hariki te wāhi mai tata.
10: Kei hea mai tata.
9: Ai, mai tata.
8: Mai tata, ai.
10: Te whangara mai tata.
1: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau, ko tāku i hehe nei, kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kāhaki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia te re. E tū.
10: Tūre hou.
1: Kia kaha koutou. Kia kama kama.
10: Kau pōturi te haere.
1: Apai, karawhiua.
9: Ready here, ai.
1: E tangata.
8: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
1: Te hea momo.
8: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
9: Te pōro kei tēnei ke.
8: Māori.
5: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
8: Tō te ao, ke te kapa ōpuno.
1: Nuna, skara.
10: Ia, ai, ai.
1: Nehe, nehe.
10: Kapai. Mani, tupa te haki.
8: Haki.
10: Haki.
1: Hune heke.
8: Ai.
10: I mui a
8: Tukai Hurata.
10: I nga wā mua. Māma o Hāni.
1: Whakaari a tūra. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
10: Āpai.
8: Rākiraki, tangata kai waiata.
10: Maunga hi o nā.
8: Maunga hi o nā.
9: Karai te kuini.
10: Te kāia.
5: Te kāia.
10: Oh, yeah. No mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te kāia. Good God.
1: Timoti.
8: Tu hoi te tere tere
10: tere. Pōngara.
1: Rōpura. Pai, kua rahi tērā, tā tere, kei ako te wā inā ne.
10: Mea hane, mea hane.
1: Whiriwhiri tētai. Kā ki te whakaari kūtou. Ka pai, kia tere.
10: Āme te ō.
9: Āme te ō.
1: Āme te ō.
9: Aua.
8: Ai.
9: Māui.
10: Te kato o.
1: Taku whatepa.
10: Taku hei tiki.
1: Ai. Apai.
10: Taku waia.
1: Wai. I moi nei i taku tama. He aha ki a.
10: Tō hunaonga.
8: Te panga. Ai. Te rā momo
10: e ngā mama. Te hunga wai. Hungarei.
8: Ai.
1: Ka re no kia Māori nei engari kei te hiahia
10: Māori. Whakaari, whakaari.
1: Anō reira, he mea māua.
10: He mea i mea ke
1: tāne wahine. Ka re no kia.
10: He piri ana, hoa hoa ana.
1: He mea i te.
10: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
8: Ka pōuri te rā.
10: Whai a ipo.
1: Apai.
10: Makawe.
8: Kei te ngata.
1: Pirangi, he tukano mō pirangi.
10: Hia hia. Piringi.
8: Engari mo te...
10: Hū oma ma.
8: Ka eke.
10: Eke hoi ho.
1: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
8: Nā reira,
1: i eke rau atu ngā mahi.
10: Mahi kai pāwana nei, boi.
1: Hei, te rongo au i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kare kā no kai te hāre, a muri ake i te tānga manawa e hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
10: Kui a Mārika e hika mā.
1: kai tēnei taha ko te taha whakai, kai tēnei taha ko te taha whakahe.
10: Oh!
1: E tīmata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
10: Karawhiua.
8: Kia kaha, kia kaha.
7: Tēnā koutou e hōma.
8: Tēnā koutou.
7: Tēnā kia waiata tia au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo, he tino kuia i roto i te ao Māori.